Ia, yeah. Lea ua tula i mali tatou teimi ua se fulu minute te ale i tula e lua. I le neifo i wawe au. Ia, yeah, se i faa umahu pela i a... Ia i kala i a i le nuule o Asuria. Ia, yeah, ua o nuule o Asuria i lava i teimi i tutonu o tuspa ia. Ah, loulou a talai. I le... I tele o kupu sa tutu mai i le nuune o Asuria. Ia e alu mai, alu mai, alu mai, sau au ngā tupulanga, mau ngā kupulanga. Nga ke i ala, i ele ua whaiwhai, mālie kua ua. Ai, kusa o Asuria e ia vai kaimi. Kusa o ele ele umaia sa pūre Asuria i la vai kaimi. Mai, ele ele umai o le Mesopotamia. He kau o le Mesopotamia, ah. O aluakua ne pūlenga a Asuria, sau mai runga ne mele i aia Ukraine, ne kaua ingele, kaua Lusia ma Ukraine, sau aia i le Black Sea akoa, Black Sea akoa ngai la vea ai, ia, sau aila i ele i la loitake,